0: Tata Ousmane, na bageti yalo ke ba o.
1: Bara na na majikunde.
0: Yalo ke na lakwe, na da poso katona.
1: Yalo ki kama yalo ke azingwa ge amango na wa matinodi.
0: Na sata e kasi inga ge apese apeti rapele ya apese.
1: Bon, la suso, gita meti gwene to egi plase kangwa eki, nga na ambe na kitikita kwasi, kuna plase awale kwa kwasi gwene to egi, dea la ine te egi nanti ya kwasi, kanti na dumi me apese kangwa eki la nga.
0: Ah, donka kata ya makakwa.
1: Ah, mikaya mwaka kwa zini mbiyo tayari la mbe tayari na ee, lasa sa mejisa ee vinto. Leo ni te plase kwa kia na sana wa chi plase awale kwa kwa kalta zula nore mingi zoe goye ide alpe ine tayari na siku na.
0: Ok, ma tente à mon enfant, on a rendez-vous dans le client sur Kama, il n'a pas un carré.
1: Pour aller voir,
0: Singila.

Na ati mawazo kwa kwa Kabunga Simon Pierre Gongunga linda otitene gunga wa terna Elvire Kentombe dale chukwa singa monse kaseka kwa singa so la kimani kwa singa so onle kiri ina pikoni itene ibugira chala